باڵام چەرچۆڤەیە پرۆژەیە کۆژە هێرا وەزارەتە شنەرواتێ و ڕێڤەبەریە کارسازان بە بەهەفکاریە پارێزگەها هەرەبێ هاتبوو دەستپێکردێن لە هەرێمایی و چیایی سەمانێ و باکوورێ کۆزازێ و لەگونجاواری هەلەبێ یا باکوورێ بەردەوام دکن هەتا ڕۆژە پێنجشەمێ کۆسی ئینسانێ لە هەردوو هەرێمێژی 10,045 متریان کۆسی جامێ کاڤالن هاتیە ڕاکردن و پرۆژەیە جی کۆ بەشەکە ژێ کۆ پلان و نەتەوەیە وەزارەتە ڕەوشێنەرواتێ ژبوو ڕاکردنا کاڤالن لەزگرکردنا و باشبوونا بەڤەگەرە نیشتە جهبوونا ژبوو هەرێمێ وان چەرچۆڤەیە بەجهکردنا بیرنامەیە 5-9 کۆ بە ئارمانجبوون نوژاکردنا بنسازیە لە هەرێمێ و ئێران بوو یاراکردنا کاڤالن گاڤەکە یەکەمە و مینگهینە دریا کۆ باشبوونێ دا و ژینگەهەکە کۆ ئەو لیترەش بۆ خەلکێ پەیدا دکە و ڕێ لەبەر کۆ نوژاکردنا بنسازیە مینگهین ڤە دکە

شەمێ کۆسی ئینسانێ لە هەردوو هەرێمێژی 1045 متریان کۆسی جامێ کاڤالن هاتیارا کردن و فروژەیەژی کۆ بەشەکە ژە کۆپلانەمەتەویە وەزارەتا ڕەوشێنە روواتێ ژبورا کردنا کاڤالن لەزگرکردنا و باشبوونا بە ڤەرگێڕانیشتە جهبوونا ژبوو هەرێمێ وان بە چەرچۆڤەیا بەجێهکردنا بیرنامەیا 59 کۆ بە ئارمانجبوون نوژاکردنا بنسازیە لە هەرێمێ وێران بوویا ڕاکردنا کاڤالن گاڤەکە یەکەمە و مینگەهینە دریا کۆ باشبوونێدا و ژینگەهەکە کۆ ئەو لیترە ژبوو خەلکێ پەیدا دکا و ڕێ لەبەر کۆ نوژاکردنا بنسازیە مینگەهین ڤادکە

باڵام چ چۆڤەیە پرۆژەیە کۆژە هێرا وەزارەتارە و شنەرواتێ و ڕێڤەبەریە کارسادان بە بەهەفکاریە پارێزگەها هەرەبێ هاتووبوو دەستپێکگرێن لە هەرێمایی و چیایی سەمانێ و باکوورێ کۆئەزلازێ و لە گونجاواری هەلەبەیا باکوورێ بەردەوام دکن هەتا ڕۆژە پێنجشەمێ کۆسی ئینسانێ لە هەردوو هەرێمێژی 10,045 متریان کۆسی جامێ کاڤالن هاتیارا کردن و پرۆژەیە جی کۆ بەشەکە ژ کۆ پلانە نەتەویە وەزارەتا ڕەوشێنە ڕواتێ ئیجبورا کردنا کاڤالن لەزگرکردنا و باشبوونا بە ڤەهگەرا نیشتە جهبوونا ژبوو هەرێمێ وان بچەرچۆڤەیە بەجهکردنا بیرنامەیە 5-9 کۆ بە ئارمانجبوون نوژاکردنا بنسازیە لە هەرێمێ و ئێران بوو یاراکردنا کاڤالن گاڤەکە یەکەمە و مینگهینە دریا کۆ باشبوونێ دا و ژینگەهەکە کۆ ئەو لیترەش بۆ خەلکێ پەیدا دکا و ڕێ لەبەر کۆ نوژاکردنا بنسازیە مینگهین ڤە دکا

وەرەگەرینن. برێز ئارژانسەری سەرۆکی کۆمەلەیە نابنەتەوایی لەسەر ڕەوشاهایی شیرۆڤەگر کو دەرفەتەکە ڕاستینە و بەردەستە. هەیە ژبوو ڤەگۆهێستنەکە بلەس بوو قۆناخە پێشکەفتنا لە سووریێ نەمازە بیسایا چافکانیا بەردەست و بریارداریا کۆلەکتیڤ ئاکوژێ هێڵا ڕێخستنی جۆڤاکا سڤیل ڤە هاتیە نیشاندان.

سەرۆکی دەستەیە گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا ئۆ کۆڤە گوهستنێ ئەزیمانیا ئۆمەر ئەلهوسراوی کۆ بالفار گەها ئۆ قەدا کۆ ئەزیمانیا سووریێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سی ڤلا کۆ ڤە دیگەرە گاڤە بە گاڤە هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی ئۆ نەڤنەتەویا دبینن و هەتا دیروکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارە کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی او هیله بیین کو نبنه تاویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه کا برچاو تفگره در بسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداوامه جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی او کو سپاندنا پیوانین اولو احیای پجراندنه او نها گرانی جیتی ددانینه لسر دست پیکرنا گشتناجه اوروپایی او برواجیا امجی بر ریخستنا نابنتاویا رکو دخبتن جبو جنوب جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولو احیی او لحب حاطنه دیه

بەڵام چەرچۆڤە پرۆژەیە کۆژە هێرا وەزارەتا ڕەوشنە ڕووادێ و ڕێڤەبەریە کارسازان بە بەهەفکاریە پارێزگەها هەرەبێ هاتووبوو دەستپێکردێن لە هەرێمایی و چیایی سەمانێ و باکوورێ کوێزلازێ و لە گونجاواری هەلەبەیە باکوورێ بەردەوام دەکەن هەتا ڕۆژە پێنجشەمێ کۆسی ئینسانێ لە هەردوو هەرێمێژی 10,045 متریان کۆسی جامێ کاڤالن هاتیە ڕاکردن و پرۆژەیە جی کۆ بەشەکە ژێ کۆ پلان و نەتەوەیە وەزارەتا ڕەوشنە ڕووادێ ژبوو ڕاکردنا کاڤالن لەزگرکردنا و باشبوونا بە ڤەرگێڕانیشتە جێهبوونا ژبوو هەرێمێ وان لە چەرچۆڤەیە بەجێهکردنا بیرنامەیە 59 کۆ بە ئارمانجبوون نوژاکردنا بنسازیە لە هەرێمێ وێران بوویە ڕاکردنا کاڤالن گاڤەکە یەکەمە و مینگهینە زریە کۆ باشبوونێ دا و ژینگەهەکە کۆ ئەو لیترە ژبوو خەلکێ پەیدا دکا و ڕێ لەبەر کۆ نوژاکردنا بنسازیە مینگهین ڤە دکا